0: اوكي جي السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: بخير علي جي استوديو مشي د ازنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی درته وایما
1: اسان بھائی تاسو ته استوديو مشي وایو د ګر شواز عبد الهادي سے
0: عبد الهادي سے سرنګي خي جوړي خوشالي ژوند خروان دي
1: امان امان دي تاسو خپل حال وایو اسان بھائی تاسو شي
0: بالکل جی الحمدللہ استاد دعاګانی دی او د پکی یخی یخی خواګانی دی
1: ماشاءالله ماشاءالله پنګرام ډیر ماستو
0: جی جی
1: بس یو شیر درته وایم
0: جی جی ارشاد
1: وای چې ځان باندې میان کړم لاړې تخو لاړې بے وفا شوې
0: اها
1: وای چې خدای دې پتا چا میان کی چرمان دې پورا نشي
0: آی های چرمان دې پورا نشي
1: اسان بیدا فیزان ته دې سپیشل ډالای وي
0: اوکے جی سپیشل ور ډالې شو فیزان ته ها
1: او ټول ته سلام مال طرف نه باور کې
0: اوکے جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام

0: ஓகே ஜி பட்டாங்கி பத்தாஸ்து மன்சூர் ஜன் ஸ்டோர் துகான் நம்பர் சலூரம் பீன்சம் சதா மார்க்கெட் டாங் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஹாஜி சர்பத் கான் சேவா அஃபரிதுல்லா ஜன் ஸ்டோர் பிலால் மார்க்கெட் டிப்பன் ரோடு டாங் பானி பத்தாஸ்து சுமங் தேசனா காஸ்மெட்டிக் பாகிஸ்தான் ஆட்டோல் பட்டோல ப்ராடக்ட் மிலாவி கிசான் சே யுகால லக்ஷம் நூர் எட்ரஸ் இதர் தபியா வை மஜி அஸ்ஸலாம் அலைக்கும்
1: அஸ்ஸலாம்
0: அலைக்கும் வ அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு மாஸ்டர் அசோக் உத சர்தனா حافظ جیوس نہ خبر کے بالکل جی ٹھیک ٹھاک ہم حسام بھائی بالکل خد تاسو سریں گے تاسو خے ماشاء اللہ جی مہربانی ہو بس دغه شان ڈیرے ڈیرے دعا گانے رات کوئی خاں
1: ان شاء اللہ مٹ بدوا گانے در تک
0: ضرور جی ضرور نور گرمی شتا گنشتا
1: گرمی خو نست سے اب ماشاء اللہ موسم دیر زبردست دکان ہے چناسی ہوں او تا پروگرام ارو منور ملگری را سر نا سیا گیا روی
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ نو سنگا ا پروگرام خو اور نو زمنگ دا پروڈکٹ انتخاب ہم کوئی کنا کوئی
1: جی جی تا سر پروڈکٹ خو مستر غون تا حفیظ شمسی دکان کے جوت مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ تا سول اذن ولا ملائی کے مستر
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو سنگا د خپل دکان ایڈریس ورتو ہے کا
1: جی خطا سے وائے کنا جیوس مارکیٹ کے حافظ شمسی دکان کے اس نے تمام پروڈکٹ ملائی جی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ اسلی ورت بیا ہوا آیا
1: جیوس مارکیٹ کے حافظ شمسی دکان کے اس نے تمام پروڈکٹ ملائی جی سوچا تم اور کڑی دے ان شاء اللہ خوشحال دیو بیا بیا گواڑی
0: ماشاء اللہ اور کسوک درشی کا نا حافظ سے با
1: جی جی
0: او در تو چستا آواز میں پر ریڈیو باندھی اور ادھر لے دے او دغه ایڈریس میں واور دورا لما انو سنگ بیا بو سره سے گزارا کے سے ڈسکاؤنٹ بو سره کے کنا بکے
1: ولا نہ نہ سپیشل لو پدا آواز ار ودل دا او دیر لری لری کسان راجی گرے نہ راجی سے خطار نہ کسان راجی
0: اچھا
1: او دا ڈبر دے سے خطار پمن کی در تا گاڑا ودر وے مست دایز نہ غرا کا سپیشل کسان دے راجی
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: جی جی ابل اور اچھو کسان رغلو اسپیشل رشکا ہوا در اول او دایز نہ کریم موار کرا دانور سامان موار کرا
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بس زمنگ اور ایدن کو سر ابو گور اسپیشل ڈسکاؤنٹ کے خا
1: انشاءاللہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ بکا او دیر زبردست رزلٹ تے چیو اور یوسی کنا دیا دے غواڑیا گا
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ مننا شکریہ استا سڈیرا مننا موکوما ہلو